0: falta encontrar vuela.
1: Hot Latino Chart.
2: To je najboljša Hot Latino lestvica. To leži deveto mesto, Tajni Anel, Ozuna, Adikta. Mesto više pa Jennifer Lopez, Baila conmigo.
3: Deveto mesto.

боги, створи со мной. Я сам убоги, боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убоги, боги, створ. Пршу сам на идею гениально, здай ја па извајам максимално. Морда се здила вам бо деструктивна, а идеја зло је перспективна. Сам паметен тешко живел, зато сам се урлочу да бом знорел. Памет ми је видно лешко два, ла ла ла ла ла ла ла ла, не хвала. Видно сам на мисљу дигарау, ти си паметен, со рекли ти

stvari sa mnor. Je samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sa mnor. Je sam nor, aha, je samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo. Za meni problemov ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir.